0: Alhaji Taiwo Azan Ogogo. Baba ti soro o. Ogun te ni mo gba hin gba o. Ogun te ni mo je hin je o mo le po o. Baba ti po. Oto ni tawon eyan pe.
1: Ata ni won ye.
0: Baba ni awon eyan fe ka